សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

ជីវិតនៅក្រោមអតិពលនៃសេចក្តីទុក្ខហើយនឿយណាយនឹងការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ធុញទ្រាន់នឹងជីវិតរបស់មនុស្សនឹងធុញទ្រាន់ចង់រកវិធីណាផ្លូវណាដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីទុក្ខនៅឲ្យសេចក្តីទុក្ខឲ្យផុតទៅណាវិធីដែលចេញពីទុក្ខសង្សារទុក្ខនេះឲ្យផុតទៅមានតែព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងទុកឲ្យនឹងជាមគ្គាជាអរិយមគ្គជាអដ្ឋង្គិកមគ្គការបដិបត្តិនោះបបបានបានធ្វើពិធីបដិបត្តិគ្មានពិធីណាដែលចេញរួចពីទុកទេអត់មានបន់ស្រន់ពូនសួងណាឲ្យអតិទេមកនាំទៅដាក់ព្រះនិព្វានណាបានអត់ទៅត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងទាំងអស់នឹងសំអញញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជ្រាបព្រោះពុទ្ធសាសនានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបង្រៀនមនុស្សឲ្យធ្វើកាតាມັນឲ្យមនុស្សពឹងគេទេມັນឲ្យទៅពឹងអ្វីដតីខាងក្រៅខ្លួនឲ្យពឹងតែខ្លួនឯងពាក្យថាខ្លួនឯងក្នុងទីនេះបានដល់កាយវាចាចិនអានេះជារបស់ខ្លួនហើយមនុស្សទាំងអស់នៅលើសាកលលោកត្រូវតែធ្វើការដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឯងសំបីជីវិតដែលញោមញាទាំងឡាយដែលរស់នៅជាមនុស្សសពថ្ងៃនេះមានចំណេះមានវិជ្ជាមានសម្បត្តិមានទ្រព្យមានយសៈទាំងបានម៉ានក៏កើតតែអំពីកាយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួនធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់អត់មានណាមកធ្វើឲ្យទេនេះសំយោគមានជ្រាបចឹងញោមគិតមើលមែនតើពេលដែលអាត្មាសម្ដែងប្រាប់ថាយើងមានអ្វីអត់ដោយសារខ្លួនយើងគិតមើលពីត្រឹមនឹងចាស់ទៅក្រោយវិញថាស្អីដែលបានពីណាគេធ្វើឲ្យអត់មានទេបានតែពីកាយវាចាចិត្តបញ្ញារបស់ខ្លួនដែលធ្វើនឹងកើតឡើងទៅអស់ដល់ខ្លួនតាំងពីសេចក្តីសោកត្រាប់សម្បត្តិជោគជ័យសួស្តីអីសពបែបយ៉ាងកើតតែពីខ្លួនឯងធ្វើនឹងជាពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់សម្ដែងនោះហើយក្នុងព្រះធម៌84000សត្វតែធ្វើដែលត្រូវធ្វើដោយកាយ

ជាចាស់ចាស់ទាំងអស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគឺកាយវាចាចិត្តនឹងហើយជាខ្លួនដែលលោកតែងសម្ដែងថាអត្តាហេអត្តណោនិថោខ្លួនជាទីពឹងនៃខ្លួនអ្នកដតីមិនអាចទីពឹងយើងបានខ្លួនគឺកាយវាចាចិត្តនឹងឯងធ្វើរិទ្ធឡោកាយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួនយើងកាយវាចាចិត្តរបស់យើងពីកំណើតដែលយើងកើតមកអត់ស្អាតទេណាញោមណាជាប់ដោយគេលេះគ្រឿងសៅមងស្មោកគ្រោះអាក្រក់ទាំងអស់កើតមកពីកំណើតមកវាសំបីតែបញ្ញារបស់យើងដូចគ្នាឯងមនុស្សកើតមកមានពូជក្របពូជបញ្ញាស្រេចតែបើមនុស្សបានសិក្សារៀនសូត្រអក្សរសិល្ប៍វិជ្ជាឯទេបញ្ញារបស់ខ្លួនអត់រីកធំទៅបានតែនៅតែក្ដៀបអញ្ចឹងឯងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងញោមញាតិមើលបជាបរិទ្ធបរិស័ទដែលគ្នានៅតាមចំកាត់មិត្តញោមស្រុកក្រៅលំនៅជនរបស់គ្នាអត់បានរៀនញោមមិនមានទៅចេះដឹងអីតាមពេទ្យមនុស្សដូចតែគ្នាព្រោះយើងនៅទីក្រុងយើងមានសាលាសិក្សារៀនសូត្រគ្រប់បច្ចុប្បន្នហើយយើងរៀនទៅចេះដឹងមានបញ្ញារីកឡើងយើងធ្វើកិច្ចការអ្វីបានទាំងអស់ដោយសារបញ្ញាអ្នកនៅជនបទមានពូនបញ្ញាដូចតែគ្នាប៉ុន្តែគ្នាអត់បានរៀនសូត្រនៅវាក្ដៀបនៅនឹងអត់ធ្វើអីកើតទេអានេះបញ្ញានោះការយល់ខុសនេះបាបយ៉ាងក្រៃលែងសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាបាបជាងអីទៀតបងរហូតដល់ថាម៉ែឪក៏អត់គុណមានគុណអីម៉ែឪនឹងអត់គេណាម៉ែអោខំធ្វើសេចក្តីល្អតស៊ូងប់រស់នឹងកូនមួយមួយណាតាំងពីនៅក្នុងពោះរហូតដល់ប្រសូតមកហើយរសារកូនមួយមួយតាំងពីមួយថ្ងៃរហូតដល់អាយុជា20ម្នាក់ពេលញ៉ាំដោយគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដោយទឹកចិត្តមេត្តាស្រឡាញ់ផងករណាអាណិតអសូរការពារកូននឹងនៅតែកូនថាម៉ែអោអត់មានគុណអានឹងថាយល់ខំបាបក្រៃលែងជាទីបំផុតការមិច្ឆាទិដ្ឋិការយល់ខំនេះបូរាណថាបាបមិនឆ្អាបមិនទេបើទៅវាយមិនវាយអីស្មោស៊ីបាបតែបើឆ្អាបមិនបាបនេះការយល់ខំប្រះចាក់ទីក្តីពេញអត់បានឆ្អាបមិនអីទេគឺបាបធ្ងន់ណាស់ដោយសារគំនិតយល់ខំប្រះចាក់ណាស់ពេលមនុស្សកាលណាតែមិនជឿបន់មិនជឿបាបមិនជឿថាមនុស្សស្លាប់ហើយកើតទៀតឋានសួគ៌តាមរមៀនមនុស្សនោះធ្វើអាក្រក់ទាំងអស់អត់ខ្លាចទេឬអំពើអាក្រក់ក៏ធ្វើវាអត់ឲ្យផលអញ្ចឹងមានប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់មនុស្សសពសត្វនៅលើពិភពលោកទាំងអស់នឹងកាលណាបបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាហើយបំបត្តិការយល់ខុសនឹងឲ្យយល់ត្រូវឡើងវិញផងត្រឹមត្រូវទៅតាមសេចក្តីពេទ្យបើស្ដាប់ធัวទៅយល់អានិសង្ឃទី5កាលណាញោមញាតស្ដាប់យល់ហើយញ៉ាំងទឹកចិត្តរបស់ញោមញាតគ្រប់គ្នានឹងឲ្យមានជំនឿសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងដោយសារការស្ដាប់ធម៌ទេសនានឹងឲ្យជ្រះថ្លាទៅយល់មានបញ្ញាយល់ខុសយល់ត្រូវដឹងអក្រក់ល្អទាំងអស់ក៏ទឹកចិត្តនឹងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអាថ្នាក់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនឹងគេហៅថាចិត្តជាកម្មាវិជ្ជាកុសលចិត្តកណ្ដាស្ដាប់ពីចិត្តនឹងវាកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាជាកុសលក៏ចង់ធ្វើសេចក្តីល្អឡើងណាអាមានការចែកទានមានការរសាសិលមានសេចក្តីអាណិតអាសូរដល់ជីវិតអាសពសត្វទូទៅនៅជុំវិញខ្លួនលើផែនដីมันប៉ះពាល់ទេនេះហៅកម្មាវិជ្ជាកុសលចិត្តកម្មាវិជ្ជាកុសលចិត្តនេះចិត្តជាកុសលប៉ិនវិជ្ជាជំពាកដោយកម្មគុណ5ព្រោះជីវិតរបស់មនុស្សបើវិជ្ជាជំពាកហ្នឹងចិត្តជាកម្មាវិជ្ជាកុសលចិត្តនេះលោកសម្ដែងថាដល់អស់អាយុទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌6ជាន់
ឆ្អកកម្មោចរសួរ